0: Kare ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Silay kag ang Silay Festival kag welcome igamo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudan sa Silay. Gina-invitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun silay noon.
1: XFM 103.9 Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.